Достлар, шуның белән бүгенге сезгә рәхмәт әйткән бар программабызны мәшә дәхилләштермиз. Программабызны яптырып аңлаган, программабыз катнашкан барчаңларга көптән-көп рәхмәт. Микрофон алдыда Гүлбостан Абдукадир, нәүәтче мөхәррир Патигөл Мәмәт.

0: Qadirlik dostlar, gülğunçilar programımızın davamlı iştirakımız anlıqçılarının uçuruğu qaraylı. Abudu'nun yol uçuruğu qırsaq Adil Sod Sarı'nın aldıdaki yolları avanken, onunla başqa Nuru Efendim'nin avazlıq uçuruğunu anlatayla.
1: Gözlerce gördüğümde adını aldır ki kodulaş. Mesela Donkarsıcan Kilay bir yer vaxtıda. Zilinde adı okarak manga yürünüş. Kuruluş kıvatkan sayısı tutlattı. Şoşumur, daşımurla aldır ki olam koşuyoruz. Maşın sağ köpkikim tutlaşıyor.
0: Болду, рахмат. Кайрат апанымның фучурыгы карайлы. Вишинлуда автомобиль сал көбрәк экен, ләкин тослыш юк икән, Тайюан юлы тарафлады. Тослыш юк, ләкин автомобильләр көп дип туа. Рахмат. Джишинның фучурыгы карсак Лушан көтсе, Раван дигән фучур икән. Юлларның азыр ахвалыгы бер карап әйтәйле, тослыш күренә торган бөлек, ягъни 5 йолдыз шимали юлы, кошымча юлы, я. Мушу Венчан гарәби юлыдан 5 йолдыз җануб юлы гычы булган шимал җануб юнәлештә сәл тосылыш ба, автомобильләр көп. Уның да башка Йенчан юлыдан Бейҗинг җанубы юлы гычы булган шәрык гарәп юнәлештеме? Сәл тосылыш ба икән, сурәт астында автомобильләр көп. Уның да кин карап әйтәйле, Давен шимал юлы автомобильләр көп рәккән, ләкин бәк чоң тосылыш юк икән. Давен шимал юлы, Итбах юлы, катарлык бөлекләр. Минхуа көчләрдә автомобильләр сәл көп, ләкин бәк чоң тосылыш юк икән.
2: Сапарга чыкканда, иштен түшкәндә радионы 107.4 катнаш сәнәт радиосыга тогырлап, юл учурларга диккат кылышны онытмаң.

0: Тәнтәрбия кызгын хаят иштирәкчеләренең ортак таллышы.
1: Сагламлык, хаятка мөхәббәт багылганларның интилеше.
0: Сез билешне халайдыган тәнтәрбия учурлары.
1: Төрлек мусабака хәбәрләре.
0: Чемпионлык сәхнәсендәге чолпанларның тәсирлек хикаяләре.
1: Сагламлык саватлары ва чыныгыш усуллары мана бу ярда.
0: Өзиге мәсъулиятчан кишләрнең хас таллышы.

0: Бейжің вақты саат 22.
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытсының еніндікі Джейли Луканда көрімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләк сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-002-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800
2: Э, чыгыңла, чыгыңла, э, чыгыңла.
3: Э, чыгыңла, такси.
2: Чыгы отыр, чыгы отыр.
0: Э, кызлар, саат канча болду?
2: Э, устам, радионо катнасаң, эле радиодон тоголлаган?
4: Йо, йо, болду, чыгы
5: Автомобилге чыгып, радионы эчеп, катнаш санат радиосун аңлаш азыркы вактыңызды техима маанилик кылды.
0: Силерге эң жаңы катнаш ва турмуш учурларын жеткизип, силер үчүн мулазамат кылыш биздин бурчубуз.
5: Ар күнү диктиңиз Шинжан радио телевизия станциясы катнаш санат радиосунун сапырыңызда биз сырдаш программасы болсун.
6: Келиңла, келиңла, программа башынып кетти, программа башынып кетти. Кызыкарлык жаңы параңларды аңлагыла бамбы.
5: Сапырыңызда биз сырдаш.
6: Мана,
7: сапырыңызда біз сырдаш.

Шинамла хайлык ахшам программабыз ахырлашты. Программабызды яктырып аңлыгыныңларга көп рахмат. Шинжан радио телевизия станциясы 107 дитит катна санат радиосунун сархыл программаларын һәр вакыт турмушуңларга амра кылышны унтумагайсызлар. Техим көп мазмунларны алмакчы болсаңлар, Шинжан радио телевизия станциясынын яңы таратқа апчысы Сылу Шетени түшүрүп алсаңлар болот. Программа риясатчысы Дилраба Әнвәр.

Достар, шуның белән бүгенге сезгә рәхмәт әйткән бар программабызны мишә дәхилләштермиз. Программабыз яктырып аңлаган, программабыз катнашкан барчаңларга көптән-көп рәхмәт. Микрофон алдыда Гүлбостан Абдукадир, нәвәтче мөхәррир Патигүл Мәмәт.

Хәйерлек сәһәр, кадерлек дустлар. 107.4 Катна сәнәт радиосының бу сәһәрдәге тунҗы салымыны кубул кылгайсызлар. Күннең ише сәһәрдән. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңне бәрәкәтлек булсын. Хаятыбыздагы һәр бер көнне кадерләп, минут секундны кулдан бәрмәй, фурсатны чиң тутып, арзуыбызга yetиш, күңелдәгедәк нәтиҗәләрне яратыш өчен тырышайлык. 107.4 Катна сәнәт радиосының программаларын яктырып аңлашыңларны үмид кылабыз.

Хайрлык сәһәр радио аңлыгычылар. Орнадан сәһәр торган кешеләрнең калбы иллыклыкка, рухи өметкә толган булыды. Һәрбер көнегезнең хошанлык илкеде үтүшеге теләктәшмиз.